no pe anya me akye so boy akoba o ma departure e bi bia wo bia no sia fasidania yi ni nkan fo ni tuntun ma je nyankopon o no na duma ni boburo hu ni shira na enunti ya dasro etiasi e bi bia wo bia wo tie no ko no na edru so no

ufi kurumu ho by force. Umpe yetu. Kwa kwa buwa usiafu furo ewe kurona ja. Hone ya kukope e kurubi ya mamu. Yedi mwako akutuwa. Yedi niyama biya sisemo. Na ube kurumuwa. Anase uche mwa. Usi mwa kanze unclean. Unclean. Unclean. Enti dede ni adia namu hubano. Ubi ya tipre kupese. Sister ana brother. Ana mami ana papai. Umae anase ole diya wabai. Nehonte. Na adia ne wano hono. Se yebe ya nwade ube kain. Ubi ya jane. Ubi ya jane. Enti a Bible say bra Yesu Kristo twam na sabia kwatafu edu ukasa unse sa yade na ye wa ukasa esisa bawo hene hallelujah bawo so bawo nsa bawo nine.

Nonsia bo ewa dun 106.3 isra 104.5 ya filling stations wa memu enia maudos wa mafu ya mamu adruo ya mamu kwa bawia singi na nyumire nonsia kasi ebo neket eni esi nkumia debrema na diye tini antia semfufra yiti nintine bibia uso nyabu trena uti adum suone mitri sabna hani edini nina abe mao ye nyabu wabu anua enko onko baso wakazi inyiba kuwa nami enu mfri mbasa beka atreo se abita na wa batana biwa ene diokano ya tipa SUM fa.